0: 상신 숨고 그리 리스 넘버 대는 그 가지고 넘버 넘버 담스파 넘버 이게 과친 지지시니 되게 당나다 지지래 지 당나 그쵸 아까 이렇게 전전에 다디 대랑 넘까와 그 소진 살수에 꾸는데 랑겐 소미 오나 전 키와즈 마자양 삼키지르 가르트 라카디 다디 전 크레 야카즈가 얻어나 좀 너무 삼바미 메타 차프르트 시르드나 샤이조 왁츠 삼무리즈기 다디 오타 마우와 너무즈노 콘친탕 하만데 니치디 다디 시르드나 아마가 샤프시 제이 다디 탕가와 그 니치디 다디 아마가 샤프시 제이 다디 타닝거 크시츠데 니모고 아닐츠기 다디 타그쇼와 그 세그르즈나 호토코닝거 접톤사즈노 티짱그즈나 접톤사즈노 토코즈나 호톤사즈노 콘친탕 하만데노 데노 디라칸디니 시르그레즈 타 테랑난칸 소메오나라 흐즈 그르그니가 라칸이 르그나 토코 안다 그즈길 토코 그쇼와 그 특크즈기 다디 비샤코노 그즈그만 토코 그쇼 시작즈기 다디 가이콘 토코 샘삼바탕나르가 디게탕나 그쇼 시기샤디오나 타그쇼와 그 머르브즈간 소메오나 타 니르트인데 차지 그 책진 아랑무즈인지나 안다 저스 샤퍼 Kangkinzuno, Tanya Marvunda, the Ayasmunga Metro Ingina, the Chisis upon Narkinzuno, and the Sonamda, and the Jung Armaz Ingina, and the Chaka Ayanga Armazuno, Kali and the Tamchukupu Ingina, the Shamdan Dux Harazuno, Tashpatam Gahasa, and Tandainu, the Yangi Simsambatan Argaios, the Gitana Tabzun Dadder Marku, Ayanga Juan Cruzuno, Tirdimurgo, Nori Homsonsuno. Шпатамга хасан дейну. Де сезгрези тонда, де ди арбнагна ганжбуну. Анде радиа чыкыштевайуну. Аратхамгнагна циркнуну. Анде камниге ярта эсуну. Лунжи чихсме саану. Шпатамга паса. Дзорын гезун сумей уна. Картыгнды музыкала кауну симсан батанны. Иммун шуркуни, аргагуни, гигуни тамуз генес. Де тонда терин гани тамгы капшу ингина. А та сезгрези тонда, де тангы шугрез. Tanam in Narata to Kutiri, the Kontentang Guchili Daddy, Mamba Nambazira, Tashara Mambu or Kishita, Umba Mugosita, Tana, Atokoti, Toshis in Nara, Jurki Murguz, Gurmo Murguzi Daddy, Tama Shakuni Jims and Tamuzi, Tritana, Jinsin Hamazi Shakun or Samuzitana, Jinsin Amakala, Talumani or Tahinamar, Bunker Sampa Tovu, Tumats or Tahinamar, Tashamuz Resitana, Ergurku Sajis Mingo, Kuku, Shachis Mingozi Daddy. Si sasi si na hoti nerzan, tam sasi shana na jen nerzi dali, chinchin hamazire kalaran atamoika. Hui tatang nangshinka, terang nangka, kunchintangka yana shu tiki dali, nechirin yogunu duku, ta sema samba yana, ta tunra tamba yana, hamazin takshik chang nari, vichikshin takshik nyor nari, ta duku terangke zunsomu yana kunchintanga, kwachin shagi osi. Di arasin chini shamuzire zitang na, terang zunsomu yana, tam tsikisim shana shchipsi zikhetang zunu, si kamsum yana nyamza zikhetang zunu. Desi maci te ngu kontena margi dinu. Doya mungu kontena zargi dinu. Terang ta shungu ta gusam tsikism hina hakiak chikola tangzumu. Si shimbu yona hama chikishina tangzi dadi tangochin namba yana chukku, gamba namba yana chukku, yike tiki shakuna duku. Da yili te lazum, da simsimri la ta hami maci rishikchang meka azum. Digi tangna shigrizina de tanga lakani, sanshinin, di jenga lakani, limpung de tangda maungna, Takju mesin itu sarsono itu, daniela tak kini jem sendiri. Tapi tangan, tato kota sungka tangan lu cikana, taksi cari matam naga zas cikana, taksi tiju tato kota orang karyawan. Orang kezun sumi orang semua zirizit tangan lu kerja wajib niyo, orang azari lah taksi tiju ni orang jem sendiri tangan segini zun. Tapi tangan taksi tangan mangwa lah semua zirizit tangan, syaji nampak zun nak cukup, cek gambar nak cukup, cungjuan bayar nak cukup, tapi tamci kengke. Nazo akat chik toksiti ade tanga laka wak losuri tang chigi shadi amuru kha nirang na chukku ata rka chimzi na chukku anda to konde chi shadi dadi gazge chu terang nang kara shuk ta gisi na de yakup kena da tsikisi zungu arang mochinde arang ki tornangs ki maina ta torna en menu ta to kota chankere torna mai kuzun chimsin shan munda ta chigi shadi amuru ta katang mo chigni wazgin go zon lam chang mo de ni ta zgin go ge zon ta chigdig na no ne ne chigsen me ning zon chig chan na tun ta chig pe me ning zon ta to ko ta rang go sim sam ba tun tam ba tgi ta na ta terin kart la ka di da di mo az gi shalar mo shi ta chapr ta chang shal me khini la ka kap suk kart na che pu mo khi gara terin go wa ka kan jun nam ba na chuk kar chig ba nam ba na chuk di sin nam ba na chuk ta rang rang gi chi ga nam jir ta ni chen nam ba ko chin chi zon tum da kap da shal mo khi ga
1: Sabi
2: 这个三看两地在那公里啊其三级的总共将这个年轻坑等中共在库中啊中门门四中年级说这不等总共将这个年轻坑我这个来龙镇等安多年轻总共我这个来龙将这个年轻坑在库中啊这个历史里也过将这个年轻去在库中啊这个康熙跟甘蔗西比十八个不同没有将三会担心站在这个不安比可等不得两个人用这个的在那兄弟南巴走个中华各种特别下比
3: 这么珍重些不是三六十西等刚给当次个几个东西西下第一人住了潘托小西这个妈妈蒙蒙跟谁呢西这个都会浪浪过不少西后路嘎几个人等谁呢这么珍重我今天我住个了这个人<音>

0: Tengna kap tuk de kartar tuwa yonke inge na ranshi gantag samba ranshin kyab tang ranshi gantag jiwa tuipa ga ngigari. Re tengna shwini ikshi taan ranshi gantag samba tang jiwa niga rgan lingyo yil. Ya terang taa kenyiga tamshik jojiga rgan siling. Re taa kenyiga babanu ga rgan inge na kumtuk jonsam yeko nogindaga ganoshkyunga kakurinda ni kaldazgi gudse. Ya kuk, kumtuk jonsam. Та кие кендама чугиндама чиклгни жомгенданда тому идалтна та шаватты ирк онопара тишукта гөшкөнчаг какурни та калдазге гүгөз саузга хита махинанг янчиршел ре тигна та чиня картг гө тумасуй дандыр гүсөм гейл
1: ория та тена тирар кунангонг кердем чеса са тумух кба янса Shukjaran tsukchi ikkorbim tukzung miko te kukhman jongshimu shabak tamga pasana jihobji kangoga merchige dimatsak kawlanga shiatave mamobji kdaloga nakshige dimatsak kangoga nzimzige kamabdabka hanarang zomzige chikmabzonga ndoarang ljigzige mkirbirang shigzige kambuurang berzige standuab sangan tsugi lamchen kakabshige tangchen ldigabgangi takhyara tuman tsugi jimera kyanabdabi sabi chikrim shakko saondani ngaq tam sawab ka kyab di sawab ka chara kum chuk chom sam ka nu chung ka shugni ta ngaq takhir tuma tun na cigsam shajan shignari gupu khan kul na kamsam zirin zaran shignari chanan basu terang tigran chinwan bih chiyan chugja jikpan ma karum tiyan chugja zgo nu chadgiyan zisaka na nga cho satang sen chungge mnir jeb ten yon nari shab chagak ten yon nari Арджи харсурджи карчиобтаганда рату чалмикка тамми симмакум корви дебжанна тангчембукчига ярангун кора тавага араранранранга тасуни чиктин корви сабан корин курцул медан корви талин зержон чага хунче меда йенна сихурму кхганжон сатансен дунге чугма мингмил деби чет чиг самбахкан мил деби чет чигм дурнан чиктин камга чиу кнахчиглих чиг жого деби чет чиг зирванан жинто Nufkar jenga shayi nangwa moga hami tsaksiraga ziyi Nyankarka mnyayi mtsammoga chayi Mtsagaga mnyarayi sukaaga tapshigi dadi Kamu tsaga dadi, kumul jah dadi Khwamjurkar jenda zondiga tsaka tsayyongo nonda Satang sendrongi terang taga Horangji stawu kapkigdigiri Morangji traga lakgudigiri Ngatsika chintanga bachin Shala nishtanga yachin dadi Chinan bacho xero che xerndibdigi Nakchung shamma yangrizgi Govira kudgi makuira vdadgi Simna onnudig shersamna onnudig Tani yungna chimiri zisaka Dishtangni xchika taga Kablib jav jamno ta xchika Chom tuok koran yok zidadi Arjiri zanam nyerili na Kumchuk chonsami dadi Khchigna chimili zisaka Zanyumga tsalta Taga lagnim chuk dadi Taga gnichuyi dadi Ta chikma sabjirko no Zan ganyom sabziko no Tapkab sami tungkib zungi Togab sami tapchuyi dadi Gnyi gnyom chunga kamchi rangkoro Vandabzada sera rangkoro Chungrang diga katsir gnambavi chirung dadi Te gnyom chungzika lagnam chukin jogo nonda su chimili zina Nah ngamurang lam shchamurang ni Hachuchi sawa shiam tang nyarji Machuchi sawa gantang tamba Depti nara yang chimili zisungsaka Nda tumatika gnam sadgira Jumakchika taghik zira zirjog chigin Diyim chonib shanna rjerkebka satam zirjanda Rjankam chamka shchungwi tishkamde yang chimili zisungsaka Tamnar jaru wayan zhung shchukta wun na maari, ljanaak zhung wayan zhung rja tamnari. Wikamma mien na langguk jan nari, atung jan nuri na rachuk jan nari. Yenna rang rang rang rang rang, njosi gham uvjanta shimshimi indiksir uvjanta tsukzuk idadi, ghanam uqabdan na chalche tepte niyung na. Jerkebka satam zirjanda, sishi na sarchanga yang in nari, samashi rarabka rjil in nari, da satang siyan zhunga rang rangga taso nindang jam nab sangga usamga. Diyam cho nindang jab sungsaka, gagag no chunga vshug nivsha sungsaka, da terang karchang zamlang yarji zirko nari, marig tarji zirko nari, chansuk chamtan zirko nari, pomong darnyam zirko nari yana. Yana chimiri zi sungsaka, 아랑가 스토가 나갈 좀 파롱가 감택게 치다 삼제랑가 호이 삼제랑가 토이다디 딱샤리 코가 돈식나 제 자치 섬네 하추락나리 원셀무 코가 돈식나 망고스동은니 담치 코르나리 담입시 미급 샤바드글이나 그맘녀 잼나미셀나리고 라마르치 잼나미셀나리 디스탄이 사탕스엔 동게랑가 삼로코르코르냐나다 통세트브제 빈단다 쇼트브제마 빈단다 나절마르잔단다 디스탄이 단직고지레 착당고지레 삼자도운데 테랑가실리시초카탐지다디 리얼리착초카카드기다디 쳔남바소 심칸케르시나드요노 샨나옌젤조테인 디엠초소람바잔니샨나 치미레 디송서카 깜총노춘디탄니 대한당 체사업 자위 람데사티 다디 사탕센 롱게 랑랑가 우물럼 추이 랑잡가 카올 휘다디 랑랑가 지티브쇼가 랑랑가 살라사모르도 난다 헤리킥 침중 난다 이다디 릴잼디 마르노가 타가 칸탕 탐바디기 송나 쉐프타위그니가 요과디리 낭냥비남 자무즈기리 나망가 냐마 상년 치미리디 송서가 나나타 노블론 난다다 잔니타 논주연 난다다 그탕디 칸쿠르사 호르그낙 총갈 쳬브스게 일라글렌 살살도 호총각 치드기 다디 쳔케다 쳔치 다디 뜨거 된 인조브지 난조사 이나멘 난딕 디난딕 사르나멘 나드기디 사탕센 종겜 토남 카양롱 샬람 토그나리 마사지 체롱 참고 토그나리 아라람스티 맘냠롱 황냠도 나리 잠소 카막지롱 땅치기다 요나리 젠캠 체롱 제로 치카강 제로 나리 초 체롱 삼박치고 갑지르코 나리 아랄기 자마 하하이 마트크타라 젠젠 이다디 사탕센 종게 테랑 칼성 타가랑랑랑랑 가타소니 조시나 강 올라민 나리 조시나 요체 쪽은 나리 사시나 참말만 옛날이 디브쇼테 타가랑랑 가타소니 땅르적 지운데 아 치카친 난가 돈첸들이 제란친 놈바 사첸들이 옛나 테랑 합성가 원초고카 저르카스탐 실산더니 딱오랑랑 소이나 쳔남바 테랑 바치미리 디송서케 할랑코이라케 이마쿠이라 다이다디 치크샤지오 노치미리 디나 흐나흥아무랑 람샤무랑아 원무카롬 둥마미코 상가 카트카트카트카스 모르궁아니르 바트브진담마 탕안치 수남게 쳔맘녁 수길제 마사다 파일롱아 믹디메 하니람 켈챨치게 자트비 고더케 챨치게 임자 티미라 카겔 믹치게 아다나금 촌잔다 챤악돔잔다 요사니 롱아 하르낭 서르낭 종종모 켈챨카르디 용나리고 디바 하르카 서칸 동쳇디게 가깡트리 용나리 하람 톰볼랍츠그니엔 타르켈메르니가 냠탄 제르나리 사 삼부모소토 냠상서 카니가 냠타토니 워르제 워르제메니가 요 둥르제 요메드하

야 영아 섬두 라함 카타 머니 지걸야 너가 잔드 나니 따치라 지실야 영아 가무자여 따만 촉지나야 흐따가 가마리 지기노 따토 뜸지시야 영아 갈랑먹세 헤르존 단진 도치나야 영아 람친 타크르 따만 진지니야 너자톤 나르티 따치라 지실야 영아 니흐치기 라함라 따토스 지나야 Хуагама хунзун лэ тартун тэм чигси я. Я нангуан тухун бу танда ми чиглун я. Нян кэви шиагам бэл та чи тан чигсэр я. Янга шиагам бэл мэгэ си та хуа ка чигзэр я. Та унчан хэла тан цэр вик чигна я. Янга нгун бэл чэгэ та вэла чигси я. Yang a temen tahar ta tan chung lak jik shogo ya. Yang a kuna naha vi ta waram jik yana ya. Yang a maku cikh la tak jor jik jik me la ya. Chargul khumar ka gala ta lang e. Tene meyokan chankur chrak ta kore. Ammak na kare chalin chung yong di. Ndamma ka galombun chamar ka yang. Nguyayi ni arat shari nchongi hara songi. Tong chamarwara kanyigi trakhan riti. Traga zangka tsara traga lan khsam jamno. Chamarwaga kuchib shali khtor tangzi. Hara traga lan ghani jamno. Koi mokwa hrngardin ni topi arzama gandrim duwar takshyagi. Traga zangka galun chargul khomarta shtato qayik tangzi. Dini ngolag gonglini nukabdi Khwatili nigin chankib nio hrnga zamzig zhaga gaksad tangzig Hara nioxa zamzig zil Choma jikazig unu ka xiran kori kongona zhe songzig Dini zhagi glombo chargu gong konga de nier jib Di xinzham nan konga chari yunu Ammag samcha zamzig yunu di meogura ndala sukwa mohang zira Alang ka khwa wu cho tetsu me pran chong yi. Song yi khhtik nong khunga gar gu ma shuk si. Cho nga ma ndami galombo ni ki khhtari gar gu xi nangan chong yi. Nya ghani zamzik sa di. Ta mannun choma tam chikang go gar tang si. Di kaw khunga sosu nang ka ghamag ra. Khandag tang chiwi shunga tam chikang lan shujo ga hupa me song yi. Teroko tsajang dami ghammagna chile yungonu mbamag arjima tamchi poyang Chon ti hinne sinni mitsil Chon a ti xie tsamzi gawi thunta Ndi kamde chon ti nangang khunwa ariri ghtanga Tar karuri shari ghalanga ngu taktang zi Ngu taktang ta zi mbo pa yungdi Ghalangar jachon chimbo ta ghan tadi Tani khsir zong zi ju ur zong ti shoga